0: Ya lena langi la upe se fa anoa noa. Ya mai le sunga ya ali mau junior scanlin. Some of the time, Plains Media, and they were lovely to lie lua. Yeah, if you find a lot of low moves, so taking a little time to trophy some more. And if telling a for Yalu Filufi, Paul, Sunga Yalu Filufi, telling a farm to Ainu, according to my lady, the gang, if you fear, the gang found all the Fafiloim for Talofatu, Yalu Sunga Filufi, my old lover, if Loman, we are my old Tawata, the Neva and Lasso.
1: Yeah, if you fear 4 years. Fafilo ang patalo fatu ilenga nga falo alo aleki fapele fafonga fonga tapua isio tato nu malole soifu manuia malelangi mama.
0: Ya tato fafi fafa malo ilava lufi lufi ya na wa fapea uyo lwa sungele wa kwe kaliu ma ingisi lenga ya lewa falo wa kwe lele kai kai ya gor kemeke ya fa besta do tala ola ni tulanga fo o yeni tala fo o lo tala mua ya tala tala i me lo tutu fo lo tala tutu fo sa mo ile e nei vai aso
1: ia ta amata ia ile le tala le tau a le
0: ma nga ia e amka kau ago mo mo sa kau
1: be bela lava ma lo si a fo ile susulu o le la ia a e le to pa ua se timbu masalo a to nei le vai aso a e le to pa ua se timbu a e ma ua ile faalongo, o loo palasiti munga ile motu tele, le tau motu aleki.
0: No, ia, lai kakaua, o le moku whamanguia ingo, le moku pa ia.
1: Ia, le nala, ia, o le motu e whamanguia ina, le motu tele, o ile isa la pai. I, ae, e pei o lea ua, ua fo, ua le whamaunia, ia, ia, tua inga fo, ina, tua iai, ia, ia tu ya foi le pai pai a
0: el palote la safata
1: ia a safata lua ia lela ua ua fo ua toi fa ua ua ia lona tofi fai pule foi le ai le pale mene ua le fa maundi a foi le ia ia tu wa inga ia o le a fo
0: ia se au kai ia tu ia ua leo kou falongo ku foi papi le fatu ate unu ua tuona nasi e pole so I se usunga fono le na fai Zimbabwe po vele kuhu ya Afrika.
1: Ne
0: sa taitai malanga.
1: Ia. O se atonu ufo ilele i Afrika. Fo ilele mantua la e pei o ia le minister lango lango. Fo ilele le ofisa o le fono. Ia ma le ofisa fo ilele o le ombudsman. Kome si no sulfa inga pei o lana field fo e pe o matanga luenga ia o emonia oe o le sa ta ia le se fono fa pa le men fo le sa fa i pe o le tu nu le o tenisia
0: fo i le sa e era nga la ilo sin
1: pa la te tu ata liu mai ia tu ata liu mai msalo po o le ananafi pe
0: ia le vo ke falo ngoku nga e e polo inga le fam singonga volne o pa finga pa lota le suile le fatua le la e na vele tangi le suita vale sa ta mo e ma tu ya le palo le fa pe polo inga le fam singonga to tongi le lua fi
1: ia ia le leua
0: o le la fa mai ko kongi le lua fi nga ia le fam singonga e pe e ko kongi le fam singonga pe ko kongi ya guia
1: le ai la tongi le fam singonga
0: okay
1: ia le lua
0: e malo ya kasih aku sesi muka upo lo celamu ya cantu celamu ya
1: po i wabalo ia fo ile fitu se fulu tasi ya fa ha o lo o fo mai amatatu le masino novema a leki mo le vaitau fo ile o fa
0: o wafo novema iyo novema le amatai le vaitau o fa e tau ya pedila e fia fa ngai valo ya
1: e fitu se fulu tasi
0: olo
1: yo e lea lai la vea ima sa mua ma motu le tu langi lea e si o tatu tofi ia ma nisi o motu o le pase fika o le peila o se la pata inga maile na ile ofisa o le va aitau ia o le si e faambua mua le tou motu tele a le o lea ua o lea ua fora ia i fo ile mea le tau o le fata fe a vea i
0: Oh,
1: io o lea la e peio e amata mai le fio anga o fale alupo i sabai o le fata fe avea i lea na te e peie e iloa i mefo io o tsunami me va pena e peie ave fo i le fasolo i fio
0: o kpengi me fai nga

0: fanga. A mi nive fanga luena pole.
1: Ia, e pei fo lele le fa per tania o le field ready. Ai tai pei o se trailer fo ile. Ia ona e la machine fo se ia na tule ia a fa pe mana o si fi fo ile ai le si aso a pe se si tule. Ole to motu a le ke
0: pe le. Ole wingo, ole wingo, ole wingo le manga fa la lo el programa le mal mal.
1: E lo ai, e pe ye lo ai la ia me pe la me ia, e pe ye lo ai me ia o fa a ia fo le le wa wa.
0: Malafaranga kulo.
1: Malafaranga kulo. Pe yo se fo, mai fo ia se, a fa la potonga fo ile fa fo.
0: Ai lo winga la lo ko fa lo fo pe fa fa ka fo ile programa nga mol tulanga fo ile nei ile sa uniuni i taimi tutupu ai fa la le fa na tulo fa pe nei a po fa me fa lo winga la i kwe pen nei fa inga fso so angi le kaimi nga a le lo ko fa lo ko kele la lo na nga a e mo na fa la wi lo i sa vai ama nei po wa tumwa
1: ia ona ama fo ile tumwa tu mo nei a le ki o le sita la e iva masina le o le a fa le pui pui ai ia peta ia setu o le meto ti si fo foi le vai telefo ile a fo ile sau ai na foi le o le tama ita foi le fulu ono tau sanga ale
0: ia le se va pe o sai langa u loku a
1: ia sai langa i kalesia la lea o le ngole kalesia o meto ti si fo Ile fio ango vai tene pe ya ile ole meto tisi fo ile lea yai lea wow
0: ia e
1: ola uta fa dongo atu le tangata pe u swa me ese pe wangu ese fo ile sa la fatula le kade
0: sa fa fe au le meto tisi tu ai pe
1: ia pe ya sa ye se fe fo ina tupu ai ila uta fa long long atu ile meto tisi le tu ai ia ona pe la ona alu ese lea fatula na na kade si le ole meto tisi fo ile fio anga leo vai telefo
0: Ale. Alo ke fai aku. Se fulu ono teu sanga o le teini titi lea na whataunu ia fai nga ia. Sula, e iwa teu sanga na e fai pupui?
1: Iwa masina.
0: Iwa masina. Iwa masina pe iwa kausanga?
1: Oye, iwa teu sanga sa, oye, iwa teu
0: sanga. Iwa masina, ari nga ole ulo almenga. Iwa teu
1: sanga.
0: Okay, fai aku. Lo ke ma vai aku yei lunga upenga ta fai langi le anta ole tangata. Wae fa pia wono suru fata usanga olo na soifua. Ole, otu ai nga fai fia au ngei. Aisa lo, ose lo kuang fa aku nga, yenga ka ole meko kisi fau.
1: Ia, ole lo tuana fa atu e ia.
0: Kale pawala nga le kale si ka ole meko kisi fau. Ia,
1: Pauane
0: o le kane si o faimo
1: e
0: ia foi lea o le meto tisi fo. Ai, sorry. O lea la ua tau valea o mai fo le au au na le tuai la tolo tala ina fina o le tuai. O lea tuai e il faam sinongo tangata umu ya langa besi ngau faam maung il faam sinongo nga Samoa. Ia lona soli tula. Fono, ya se isi tam tau pu faam tuai.
1: Olo o fanga solo fo ilea ia itu malo fo ilea le komisi fo ilea le susu e ma tu fo ia le kiso e umalo se fa nga palo tatele ona to filo le ole komisi la le susu e fo ilea le o fanga solo itu malo fo ilea le meu feedback atangata
0: tanu mai palo
1: ia Talu mai pano talia na mawaia i ona fau fo ilo se tula fono e toi teu teu ai ina ia mausali mo a o lei a.
0: Kosa la ole vaenga, ole komiki la ngei, ase volo la vetala tuala, ole komiki la ngei, ole komiki ngei yaso iwa tona ai. Lea sa fa pia o fai pule fo iwa pa u mele pano ta. Ah, ene toi ole ngala le sa tofi mai eikanga ka ole komiki lea, Eo e vale kona, kou fa longa kwe pe asa olok. O le telefo yo nisio fai pule sa tofi ina. E fa pe o nisio fai pule na paha u le paha lota. Po lele I fa msinongo le paha lota ono fai nga fako singa. Se o fai ngofi e. E le imangu ia lako kama fai nga le paha loka sa suri kula fongo I paha loka. Ae koe kofi e fai komiki lea. E lagi fai pule fa penga o yere komiki lea. Kofi gere kikawa ngele wa amakala
1: kusosa. E pe ya la ile ya la mse fai pou le o ya ile komiti le a ile komiti sosu ele alek
0: ele
1: ya mse si fo ile fa pe sa alul palo ta wale fa manu ya ina oto